Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Kemudian kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala,